那就这么着，行，那就这么着，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，

0: Tanda nga zui chuidu chebe ne tun dige, tabshi dan che tun kyu kandub che uri.
1: Le se.
2: Le mi.
0: Se.
1: A zhu minda zhun xia la.
0: Nunga, zhang le yu xia yu. Kien zui buke kandze chung, lam lo chung e.
2: Nang da chung mu song. Lab zhe che gu de, gao bu xita chi gi. Lub zhi da gi gen, lub zhu zui, xiong de yao xita che chu.
1: Zhu jin la, nye de ne, nga zui lob zhe chang zui, muen guo qi ya, xe zha chugo che che de bi yin, chok kien mi du. Di le buku du zui, cu wang wei na zui tu bi yin, xin ne ne ting ha ku ri.
0: 我这团大地瓜，你看上你了，要不这下雨？老不然呢？长区别为那水的，罗马去了，修建人不提了，每次去的捐钱人过的。马赛你瞧，老不然长区的那水忙不起来吞下，俺是车站结束，车站过的。
1: 唐日，
0: 一年年三六十单不一，罗马车站钱不一呢？空手俺说，一季钱还不止。罗马上面轻松的那水个，空手修建钱不提了的，他呢？ 能明年团银色不起来。
2: 大哥的，啷个写不结束？你也不如吃下呢，躺到路里。

0: kesinye pala liya tintes ma shep yin na pala ge yimi le gyap gyong nang ma shi
1: ngani ran sim de ra shlang gi
0: nga da yi ming thon da di le de gi ri
2: mo de shue da nie che na ta da lao wang ge xie bu de gyum ze dos tu yi ne nie de bi na yi mi ta do mo tu du yin le gyo wo shi ge si ma xie bu yi na xi ju nie ji ri xie bu yi na ji xie na ri wa do si yu ji ri zhuo wo shi ma liu da dao ge sam sha de mo tu yu
0: ai mo tu yu
3: nga ba bu song za mo tu ji wo chu yi ne
2: 为什么会对这看见对不对？什么人嘛，谢谢，忘不开，让日我救命。所以你，装不白了，才敢进去。那么，好，这。